Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, More No More, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Talib Netetu KKM Haji akan sedang mempertimbangkan latihan penjagaan khusus Og Jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat Menua. Kelaut Padana Datuk Hanifah Hajar turun maklumkan Bekasi Mas Sejahtera akan tambah mej dengan penyediaan penjejak wabak hantavirus menerusi menu DB track ataupun tambah langkah untuk membolehkan penggunaan untuk mendapat maklumat puduh berkaitan pengasanan penyakit berjangkit berkenaan. Pelbagai segmen kejayaan Utrengwa Pembangunan Bakat sediakan sempena sambutan Hari Belia Negara 2026 yang bakal berlangsung di Negeri Sembilan pada Jumaat hingga Ahad. Ketua Pengarah Jabatan Belia Yursukan Negara Azura Aibidin netetu sambutan hajat bertujuan untuk membantu belia meroket peluang selepas tamat pengajian serta program literasi kewangan membantu golongan muda dan menguruskan pembelanjaan lebih bijak yang berdaya tahan. Taman Eko Rimba Ulu Bendul Kuala Pilah Negeri Sembilan tutup sementara sehingga 24 Mei doh. Onak susulan mendapat kes umsaki kencing tikus di kawasan rekreasi berkenaan. Menurut Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan Muhammad Yusni Muhammad Yusof, penutupan nak sementara membolehkan pihak pengurusan TLL kerja sanitasi untuk bersih rapi serta pemantauan kualiti ong. In Kelantan, empat ekor lembu berkeliaran umrod menerusi operasi bersepadu yang UMTL yang di-Pertuan Majlis Daerah Gua Musang Muhammad Rusdi Ismail Latihtu. Operasi UMTL bersama 18 anggota termasuk pasukan penguat kuasa tertumpu di kawasan laluan Gua Musang, Kuala Krai, Paluh, Calil serta Sungai Asab. En Kedah, Nei Penoreh getah berdepan detik cemas apabila tersempak dengan Nei Taju Saunur selepas lebih 5 meter di kawasan Kebun Getah, Kumpulan Tembaga Luar. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Baling, Leftenan Pertahanan Awam Muhammad Faizul Abdul Aziz Natehtu, alur seberat kira-kira 80 gram berjaya umrah tanpa melibatkan sebarang kecederaan mengenai CNOI awam atau anggota yang bertugas. Naib penuntut kolej mendakwa enyik Mahkamah Majistri Kota Baru apabila tertuduh dan membunuh Awadafisa Zulkifli 19 tahun enyik keterih 30 April Hatop. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad 19 tahun mengurut faham ketika pertuduhan membaca top pengakuan merekodkan memandangkan kes entek bidang kuasa Mahkamah Tinggi sebutan semula kes pada 2 Julai depan. Empat mayat umterbu yang keluar operasi naik kek yang melamat SAR susulan kejadian bot karam yang menen-en pendatang asing tanpa izin parti warga negara Indonesia. Ini peradilan Pulau Pangkor Perak Pengarah Maritim Negeri Kapten Maritim Muhammad Sukri Kutub Anatetu kenembu mangsa umterbu yang keluar keadaan terapung pada kedudukan kira-kira 13 batu Nautika Nong Pulau Talang. Mayat kemudian umen hospital Sri Manjung untuk tindakan lanjut. Sementara 23 parti warga Indonesia yang terselamat dan keluar kejadian bot karam di perairan Pulau Pangkor umtahan entek ataupun terus MIPD daerah Manjung untuk tindakan lanjut perkara tersebut usahkan Ketua Polis daerah Manjung SCP Hasbullah Abdul Rahman. Sekian gah temer undang Asyik FM, gah nasunting Nong Atikah Maktar, Nong Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rumpin 95.6.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita bersama dengan Ridwan Chef yang menemui lain dan badan lain. Dan tentunya pagi ini kita bersama dengan tetamu kita, iaitu Encik Baharudin bin Haji Daud, pengarah perpaduan Negeri Selangor.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, Assalamualaikum. Apa khabar?
0: Oh, semangat apa? sebab minggu perpaduan.
1: Ya, perpaduan.
0: Jadi
1: untuk semua.
0: Untuk semua lah. Jadi okey, kita akan terus pada soalan lah Encik Baharudin.
1: Ya, ya.
0: Okey, seperti yang kita sudah maklum bahawa tahun ini merupakan tahun keempat penganjuran sambutan Minggu Perpaduan. Jadi boleh tak tuan kongsikan mengenai sambutan yang akan diadakan pada tahun ini?
1: Okey. Pertama sekali saya bagi pihak Kementerian Perpaduan Negara mengucapkan terima kasih banyak kepada Asyik FM yang menjemput kami lah untuk bersama-sama dengan pendengar untuk mempromosikan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026. Yeah. Jadi untuk maklum-maklum dan rakan-rakan pendengar di luar sana, sambutan Minggu Perpaduan adalah merupakan program utama ataupun flagship kembara perpaduan di bawah Kementerian Perpaduan Negara yang bertemakan Bersama Membina Negara Bangsa.
0: Okay.
1: Jadi untuk maklum-maklum, kita di Malaysia ni kita berbagai kaum. Jadi kita nak kalau boleh banyak moment of unity. Contohnya Alung, kalau dalam sukan tu badminton, kita pernah tengok bagaimana Datuk Lin Chong Wei menang, Datuk Mismun Sidik orang Melayu peluk dia. Begitu juga dalam Harimau Melayu pasukan bola sepak, kita nampak perpaduan tu ada. Kita ada Santok Singh, Allahyarham Datuk Muhtadhari, So Chin An, David Arumugam dan sebagainya, yang menampakkan momen perpaduan. Jadi tujuan sambutan perpaduan ini Alung, dia adalah merupakan satu ruang ataupun platform untuk kita memperkukuhkan lagi semangat perpaduan dan keharmonian di kalangan masyarakat pelbagai kaum di negara kita. Dan seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya bersyukur dengan kepelbagaian yang ada di negara kita, kerana perpaduan yang ada ini adalah satu kekuatan. Perbezaan itu sebenarnya satu kekuatan, dan ia akan meningkatkan lagi semangat perpaduan. Dan pada hari ini Alung, kalau kita ingat, hari ini 13 Mei. Pernah berlaku satu kejadian 69 yang akan menjadi satu sejarah kepada kita, dan kita tak mahu perkara itu berulang lagi.
0: Yeah.
1: Jadi sambutan Minggu Perpaduan ini adalah merupakan sambutan tahun yang keempat di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Dia dimulakan sejak tahun 2023. Dan dilaksanakan dalam dua peringkat Alung. Pertama sekali di peringkat zon, di mana ada 5 zon kita laksanakan, iaitu di zon timur, utara, selatan dan Sarawak. Dan pada minggu ini, pada hari Jumaat 1 Ahad ini, kita akan laksanakan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah bermula pada 15 hingga 17 hari bulan Mei, yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara. Dan satu lagi peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan ini agak besar Alung, kita akan buatkan di Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah, pada 11 hingga 14 Jun, yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
0: Wah, ada dua acara besar bagi Kementerian Perpaduan. Jadi mungkin banyaklah program-program yang akan disusun oleh Kementerian Perpaduan untuk warga Malaysia, saya kira. Dan difahamkan juga bahawa tahun ini sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah akan diadakan pada 15 hingga 17 Mei 2026. Jadi boleh tuan kongsikan apakah keunikan ataupun keistimewaan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah pada kali ini?
1: Okey. Saya personally Alung dah kerja di Jabatan Perpaduan ni hampir 34 tahun.
0: 34 tahun?
1: Ah, 34. Dan sambutan ni saya start 1992, kita laksanakan di peringkat Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Tapi pada kali ini Alung, saya rasa sambutan perpaduan ni dia bukan dianjurkan oleh Jabatan Perpaduan saja.

0: 17 tahun ke atas, selalunya kita kena bayar RM2. Tapi pada kali ini, bermula pada hari Sabtu dan Ahad, diberikan percuma dan kita boleh masuk semua muzium. Ada tiga muzium ada di dalam muzium ini sempena Minggu Perpaduan. Jadi untuk zon tengah, Alung, seperti yang saya nyatakan tadi, program akan berlaku pada 15 hingga 17. Dia akan bermula jam 9 hingga 9 pagi hingga 10 malam untuk hari Jumaat dan Sabtu. Bagi hari Ahad, dia akan bermula pada 9 hingga 5 petang saja. Dan seperti yang saya katakan tadi, pada kali ini kita tumpukan semua kumpulan sasar daripada kanak-kanak tabika perpaduan berumur 4 hingga 6 tahun, remaja, belia sehinggalah dewasa. Tapi yang menariknya pada kali ini, kita tumpukan kepada golongan belia kerana kita tahu, Walong, golongan belia ni golongan yang semakin mencabar dengan teknologi moden yang ada, dan kita harapkan dengan adanya bahan-bahan sejarah di muzium ini akan melahirkan kesedaran kepada orang muda untuk mempertahankan kemerdekaan dan perpaduan negara kita. Jadi pendekatan kementerian di dalam program ini dengan pendekatan faham, hormat, terima dan meraihkan. Kerana apabila kita faham, kita akan hormat dan kemudian kita terima dan kita raihkan. Saya contohkan, masyarakat di Malaysia ni, Alung, kalau kita lihat hari Jumaat, mereka dah faham jalan akan jam sebab orang semayang. Begitu juga kita lihat kaum India, mereka semayang ada bunyi loceng, ada sebab-sebab dia. Jadi sebab itulah kita kena faham, hormat, terima dan meraihkan. Selain daripada itu juga, Alung, secara ringkasnya saya lihat lebih kurang, Alung, daripada hari Jumaat sampai Ahad, saya kira-kira malam tadi lebih kurang hampir 30 aktiviti yang diadakan daripada hari Jumaat sehinggalah pada hari Ahad. Dan antara program yang menarik, Alung, yang saya nak tekankan di sini, pertama sekali, Citra Sambal Perpaduan.
1: Citra Sambal,
0: mana saya percaya masyarakat di Malaysia ni semua ada sambal. Orang asli ada, orang Melayu ada, orang Cina ada. Jadi pada hari perkenaan akan dikumpulkan resepi sambal perpaduan dan kemudian bermalam di muzium dan lawatan berpandu waktu malam secara percuma oleh pihak muzium. Dan yang agak menarik lagi, Alung, ada program Unity Beast Walk.
1: Unity
0: Beast Walk ni akan buat pada hari Sabtu bermula jam 8 pagi, 9 pagi. Dan pada kali ini kita sasarkan sebanyak 1,000 orang penyertaan. Dan sehingga semalam saya dimaklumkan dah 800 orang yang mendaftarkan diri. Dan uniknya, perjalanan pada kali ini hampir mengambil masa dalam 3 km, memakai pakaian tradisional. Makna kalau orang nak pakai baju Melayu boleh, baju apa tu, kalau asli pun boleh, kalau orang India nak pakai pakaian mereka pun boleh. Dan kita raikan, kita pelbagaikan pakaian tersebut semasa program Beast Walk berlaku. Dan satu lagi, majlis perasmian akan berlangsung pada hari Sabtu. Dan program-program ini antara yang menarik juga, Alung, kita ada program menukar minyak hitam, minyak motosikal tu, minyak enjin tu, pada hari perkenaan secara percuma. Jadi saja ringkasnya, program yang kita rancang pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad ini adalah merupakan satu platform yang kita beri peluang kepada masyarakat di Malaysia untuk kita berinteraksi dan kita berkenal antara satu sama lain.
1: Ini antara jabatan kementerian dengan masyarakat lah.
0: Ya, betul.
1: Jadi sementara tadi tuan ada kongsi sikit mengenai program bermalam di muzium, untuk belia dan lawatan berpandu malam secara percuma turut menjadi salah satu daripada pengisian program atau pengisian utama dalam sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah. Jadi boleh tak tuan kongsikan sikit lah sedikit tentang program ni dan bagaimana orang ramai boleh turut serta? Adakah sepanjang hari 15 hingga 17 ataupun bagaimana?
0: Okey, terima kasih, Alung. Sebenarnya program ni akan berlangsung 2 hari. Pada hari pada hari Sabtu. Dan program ini bermalam di muzium bersama belia 2026 ni adalah merupakan satu fenomena filem di mana Night at the Museum tular pada tahun 2006 di New York. Dan hasil daripada program tersebut, pihak muzium sebenarnya telah pun buat lebih awal pada tahun 2005 program bermalam di muzium, dan pada kali ini pada tahun 2026 merupakan satu program yang diperluaskan lagi, program bermalam di muzium yang mana pada kali ini pelibatan pesertanya adalah melibatkan IPT, iaitu daripada Uni KL, British Malaysian Institute, daerah Gombak. Tujuannya, Long, kita nak kalau boleh orang muda ni dia mendekati muzium dan dia tahu tentang sejarah, sebab pada zaman sekarang ni ialah orang muda ni kadang-kadang dia leka dengan gadget, dia kurang dengan sejarah. Jadi dengan bermalam di muzium, maka kita percaya program ini akan memberikan satu kebaikan kepada peserta. Dan pada kali ini yang menariknya, pihak muzium membawa unduk ngadau ataupun ratu cantik dia, yang pernah, yang selalu diadakan pertandingan di Pesta Kak Matan di Sabah. Jadi dengan adanya kehadiran unduk ngadau ini, kita mengharapkan bahawa walaupun masyarakat unduk ngadau ni di Sabah, tetapi kita bawa dia di Lembah Kota ni, di Kuala Lumpur ini, untuk kita perluaskan ataupun mempamerkan kekayaan budaya Malaysia yang bersifat tangible dan intangible di bawah tema Unity in Culture Diversity. Dan yang menariknya, Along, pada malam tersebut 100 orang belia akan dipilih pada 15 dan 16, dan dikendalikan oleh sukarelawan Jabatan Muzium Negara yang akan membawa mereka secara percuma, membantu mereka pusing di dalam muzium. Dan lebih menarik lagi, akan menggunakan 5 bahasa antarabangsa.
1: 5 bahasa antarabangsa.
0: Antaranya bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, Perancis, Korea dan Jepun. Jadi ada 2 sesi akan diadakan pada hari Jumaat dan Sabtu. Pertamanya bermula pada pukul 8 dan 9 malam, dan sesi yang kedua bermula pada 9 malam hingga 10 malam.
1: Itu dia aktiviti untuk Sabtu dengan Ahad sempena ataupun
0: Jumaat dan Sabtu.
1: Jumaat dan Sabtu. Sebab hari Ahad tutup pukul 5. Jadi program bermalam di muzium untuk belia dan lawatan berpandu malam secara percuma. Okey, kita berhenti seketika. Kita pump sikit enjin untuk memberi laluan lagu yang telah disusun, iaitu lagu daripada kumpulan Jemaah Haji Hashim Memonomoy, lain daripada Nang Lain.

0: Asia FM Monomoy, lain daripada lain. Kita masih lagi bersama dengan pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Selangor, iaitu yang berusaha Encik Baharudin bin Haji Daud.
1: Yeah,
0: okey, steady ya?
1: Ya, teruskan, Semangat ni.
0: Memang bertenaga betul lah Encik Burhan. Okey, jadi ada program yang akan berlaku untuk Zon Tengah dan di Sabah. Jadi kita cerita khas untuk Zon Tengah.
1: Zon Tengah, ya.
0: Okey, jadi difahamkan Jabatan Muzium Malaysia turut membuka ruang untuk orang ramai untuk menyumbang koleksi peribadi. Wah, ada koleksi peribadi ya?
1: Ya, ada.
0: Dan koleksi peribadi mereka kepada negara, dan apakah kategori atau jenis koleksi persendirian yang boleh diserahkan melalui inisiatif kempen derma koleksi ini?
1: Okay, baik, Long. Satu soalan yang baik. Mm-mm. Salah satu fungsi Jabatan Muzium Malaysia adalah menyelidik, mengumpul, memelihara sejarah, kebudayaan dan alam semula jadi negara. Jadi, untuk program ini, kempen derma koleksi ataupun KDK telah pun dilancarkan oleh Jabatan Muzium Malaysia pada 7 Disember 2021 yang lalu. Mm-mm. Dan dia adalah salah satu inisiatif jabatan untuk menyampaikan mesej yang jelas kepada masyarakat tentang peluang dan mekanisme bagi menderma koleksi peribadi yang mempunyai nilai sejarah, seni, budaya dan alam semula jadi yang signifikan kepada negara. Jadi antara sumbangan koleksi yang boleh diperolehi oleh Jabatan Muzium Malaysia adalah melalui sumbangan sukarela. Sebab kita tahu, Along, kadang-kadang di luar sana mereka ada bahan-bahan yang mungkin boleh diserahkan kepada pihak muzium untuk kita jadikan sebagai bahan sejarah. Antara koleksi yang disasarkan oleh Jabatan Muzium Malaysia adalah seperti koleksi kemerdekaan, busana dan tekstil, perhiasan diri, kraf tangan, senjata serta spesimen alam semula jadi. Keutamaan adalah kepada koleksi seperti pakaian dan tekstil, perhiasan diri, koleksi kemerdekaan, set tapak sirih, koleksi perkahwinan, koleksi perayaan, alat muzik, senjata, topeng, wayang kulit, mata wang, stem, alat permainan, kraf tangan, momentos, tembika ataupun seramik, spesimen alam semula jadi, perkakas rumah dan piala. Sebenarnya banyak, Long. Sebenarnya banyak yang saya bacakan tadi mungkin ada di rumah kita. Okey. Melalui kempen ini, JMM mengalu-alukan orang ramai mengumpul barang antik atau daripada syarikat korporat untuk menyumbangkan artifak yang menjadi nilai sejarah, budaya atau alam semula jadi untuk didaftarkan sebagai koleksi negara. Terdapat tiga perkara penting dalam inisiatif ini. Yang pertama sekali, kita nak memelihara profesional bahan itu sendiri, dan yang kedua, kita bagi mereka yang menyerahkan barang-barang tadi akan diberikan insentif pengecualian cukai, iaitu layak memohon pengecualian cukai pendapatan di bawah subsection 44-6A, iaitu Akta Cukai Pendapatan 1997. Dan akhir sekali, bagi mereka yang menyumbangkan barangan tadi akan diberikan pengiktirafan kepada penderma, di mana nama penderma akan diabadikan dan dipamerkan bersama dengan artifak yang ada tadi. Jadi Along, kepada rakan-rakan yang di luar sana yang sekiranya ada bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, jangan lupa untuk serahkan, dikongsikan dengan Jabatan Muzium, kerana kita jangan biarkan sejarah itu hilang daripada apa yang ada pada hari ini.
0: Yalah, daripada disimpan saja, baik kita kongsikan bersama ramai kan. Jadi dapatlah kita memelihara bersama, menjaga artifak ataupun sejarah yang ada di kalangan masyarakat lah.
1: Pelbagai kaum negara kita.
0: Ya, apakah sebenarnya harapan yang harapan dan seruan tuan kepada seluruh rakyat Malaysia sempena Minggu Perpaduan ini, khususnya dalam memperkukuhkan semangat kebersamaan?
1: Okey, sebenarnya apa yang pihak kementerian harapkan melalui program ini, kita nak menjadikan bahawa perpaduan ini adalah tanggungjawab kita semua.
0: Okay.
1: Perpaduan ini bukan hanya tanggungjawab pada pihak agensi kerajaan saja, tapi tanggungjawab setiap individu yang ada di negara kita. Jadi, Along, apa yang kita nak tekankan, kalau boleh, apabila peserta ini, kita target lebih kurang 25,000 peserta. Kalau boleh, mereka keluar saja daripada kawasan muzium ni, timbul rasa perasaan sense of belongings. Mana ada rasa kepunyaan Malaysia ni hak kita semua. Dan dengan itu, kita memberikan peluang juga kepada orang ramai untuk mengambil peluang ini untuk berinteraksi antara satu sama lain. Khususnya program ini kita buat pada hujung minggu, iaitu pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad.
0: Jadi maknanya memberi peluang pada masyarakat lah, hari bercuti kita isikan kekosongan
1: bersama keluarga, keluarga datang ke Muzium Negara.
0: Banyak ya aktiviti yang
1: banyak
0: aktiviti yang
1: 30 tadi long.
0: 30 aktiviti telah dirancang oleh Kementerian Perpaduan melalui satu agensi di Muzium Negara. Mungkin ada kata-kata terakhir yang dapat pihak tuan kongsikan ataupun setelah bagaimana para pendengar boleh menyertai sambutan Minggu Perpaduan ini.
1: Okey. Seperti yang saya katakan awal tadi Alung, satu daya penarik di peringkat zon tengah ini adalah kemasukan ke dalam muzium ni secara percuma.
0: 3 hari.
1: Kita selalu lalu kat Kuala Lumpur. Saya pun selalu lalu Alung, pergi ni lalu tengok muzium, tapi kita tidak ada masa untuk berhenti melihat. Jadi pada hari ini Jumaat, Sabtu, Ahad, muzium membuka pintu dia kepada semua orang Malaysia, khususnya orang Selangor, Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, datang dan kita mengambil bahagian di dalam program muzium ini dalam usaha kita untuk meningkatkan semangat perpaduan yang ada di negara kita, supaya perpaduan ini akan kekal selama-lamanya buat kita semua long.
0: Ya, akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 yang akan dibuka untuk semua masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia daripada 9 pagi hingga pukul 10 malam lah, Jumaat dan Sabtu, dan pada hari Ahad daripada 9 pagi hingga pukul 5 petang. Jadi jemput semua untuk datang beramai-ramai untuk memeriahkan. Ada 30 program telah disediakan oleh Kementerian Perpaduan untuk rakyat Malaysia. Jadi kita sayangilah budaya kita, kita sayangilah artifak-artifak yang ada di dalam Muzium Negara, mungkin sebagai bekalan untuk generasi-generasi akan datang. Baik, terima kasih Encik Burhan.
1: Terima kasih
0: kerana Asyik bersama FM, dengan Asyik FM. Jadi insyaAllah kita akan berkampung lah minggu ni.
1: Tiga hari.
0: Di Muzium Negara.
1: Di Muzium Negara.
0: Semoga program yang dilancarkan ataupun dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan dapat dilaksanakan dengan baik.
1: InsyaAllah.
0: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih. Kita jumpa lagi.

Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: 找你们啊！你们都
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa mula terlepas semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

0: Rejoins-nous-moi à Chic FM.
1: Salam sejahtera, gah semua ada biplaya Wiki lah cum. Untuk pegawai Angkatan Tentera Malaysia dan cedera ataupun debidat kata insiden letupan, dipercayai melibatkan drone Detok Bikinan Pasti Denyon Markas Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Malu Benan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Ordin debiap kejadian berlaku Denyon pagar perimeter markas kira-kira 20 meter. Jum Malaysia House, malu debiap juga letupan hanya mengakibatkan kerosakan demacot pada bahagian luar, rukatih bangunan berkenaan. Susulan in, kawasan tersebut lebih tutup sementara untuk siasatan lanjut. Semua kementerian lebih arahkan untuk menyelaras semula inisiatif usaha ru bantuan supaya loy kepada kumpulan sasaran secara lebih berkesan. Ada terutamanya melibatkan golongan miskin ru rentan agar tak tercicir. Dada Menteri debiap, langkah in dia telah pun bikot kira impak krisis bekalan global dan semakin dibuyok tekanan kepada harga barangan harian. Kata pada masa yang sama, Perdana Menteri dia juga turut bergesa lebih rakyat lagi pihak berkuasa tempatan mengambil PBT seluruh negara melaksanakan inisiatif pengurangan kadar sewa premis. Debiap langkah berkenaan dan membantu untuk diperhanyutkan beban mengambil penjaja, rupa peniaga macot, dia terhimpit kata peningkatan kos operasi. Dia canut debiap inisiatif in, dia telah pun dimulai agensi persekutuan Rah Mambik Mara, Ru Dewan Bandari Kuala Lumpur. Ada wajar dicutuhi ia PBT kila demi kelangsungan perniagaan macon. Inisiatif Budi Madani Ruan Saprimak di Bineng membantu kerajaan untuk memahami pola penggunaan bahan os kata negara. Timbalan Menteri Kewangan Yajih Liu Chin Tong dia menjelaskan mekanisme pengurusan permintaan ini penting bagi memastikan bekalan bahan os kekal konsisten kata tempoh dicerak meskipun ketidaktentuan global dia berterusan. Komuniti Madani perlu menjadi barisan nungar kata memahami kesusahan ru keresahan mamik meraya malapangan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil debiap peranan in termasuk membantu meraya untuk diperkep akses kepada bantuan kerajaan serta melaksanakan program bersesuaian dan bijui pada keperluan meraya di nyuan mas tempat. Komuniti Madani Makrob Jabatan Penerangan Malaysia Yajih Badan Sukarela Pelbagai Kaum dia bertujuan untuk memupuk nilai-nilai murni ruh kenegaraan katih kalangan meraya. Kata pada masa Ajih, Datuk Fahmi dia menyarankan Maraya untuk biuit ataupun bimuat turun aplikasi RTM Klik bagi membolehkan siaran langsung Piala Dunia 2026 ditonton ataupun dibineng secara percuma menerusi platform IN. Bagi edisi kali ada RTM, Ru Unify TV dan Umum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan dia bakal disiarkan menerusi platform pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Klik, Ru Unify TV. Aplikasi MySejahtera dia akan ditambah bor Ru penyediaan penjejak wabak harta virus menerusi menu Disease Tracker. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan Yang Ajuh Datuk Hanifah Hajar Taib dibiap langkain bagi membolehkan mengambil pengguna biperkep maklumat terkini berkaitan pengesanan yakni ataupun berjangkit berkenaan. Konsep Guru Bitara menjadi teras utama Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 Loi 2035. Bagi mendepani cabaran global, ru transformasi digital dia akan tiba. Ketua Pengarah Pendidikan Yang Ajuh Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad debiap, Bitara bukan sekadar gelaran, malah turut merujuk kepada pendidik dia mong kualiti dia unggul. Dia merangkumi aspek ilmu, kemahiran, kesimbangan emosi serta kekuatan rohani kata meminat generasi insan sejahtera. Menurut ilai tema Hari Guru 2026 Yang Ajuh Guru Bitara Nadi Negara, turut mencerminkan peranan guru kata era digital, penggunaan teknologi, arah kecerdasan buatan AI dan menuntut transformasi kata kait.

Asyik FM, Moinu Moin, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moinu Moin, lain daripada yang lain.

Ya, moin dong moin, lain daripada yang lain. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, salam kasih sayang. Makin yang berpendengar Radio Asyik FM yang masih lagi bersemong ketika puduh jam 4.10 minit leng ag balik teh. Masih lagi berteman bersama kandil angklo Radio Asyik FM. Dan ketika puduh nyob bersama Mizi Kudara ataupun AKA Pak Abu. Ila lupun, moin kenapa. Selamat tiba ataupun selamat hadir jam 4 teh bersama segmen ia akan diterangkan untuk nyom jamling akte, iaitu include segmen Rentak Genin. Okey, jadi sebelum mana ucapkan terima kasih marakan penyampai ate na tren en nya Dalek Jakun, iaitu DJ Zainab daripada jam 12 te sampailah jam 4 ling akte. Jadi lu pun ketika puduh ye ug ruang untuk iteruskan tugas menghiburkan yang kenemba malu yang tengah bersemong puduh tak kira saja enlok yang berada sama ada yang tengah memandu, sama ada tengah umuruk memasak malu lek, sama ada pun mok yang tengah bekerja, mok yang tengah berpihoi enje gagileng abali teh enje pangkin enje selai malu lek lah. Lu pun mayop sekali lagi ucapkan terima kasih kerana setia bersama Kandi, dan terima kasih hijik jadikan Kandi sebagai teman hiburan yang kenemba. Dan Kandi kenemba takkan kesia-siakan peluang nak untuk menemani nyop bil masa-masa nyop sunyi, tambah-tambah lagi kalau masa-masa nyop tengah hebeb, lagi kehebeb lah, lagi hebeb lagi untuk menggembirakan suasana, menyempurnakan untuk kegembiraan nyop. Mungkin kegembiraan nyop tak cukup,

Jadi dengan ketibaan kan dia dengan ketibaan dia doh untuk melengkapi hari-hari dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Yang penting jangan kemalok-malok. Teruskan bersama kan dia and Asyik FM Moinong Mois mesti lain daripada yang lain. Dan sebelum nak ate macam biasalah sebelum buka tirai walaupun pembukaan sebenarnya daripada jam 8 ya ate, tapi untuk ye punya tugas sudah ate pembukaan ni lah daripada jam 4 doh nak ate sengmong lah macam biasa. Kenapa suara lempo menlar nong mo men coach yang terin ate ataupun terin banyak kena untuk sengmong. Jadi macam biasa lepas genabak akan sengmong lagu yang pertama iaitu Sinar Band, ialah lagu yang bertajuk 18 Suku Kaum. Itu umur nak lagu tu boleh menyatukan ataupun memupuk semangat antara suku kaum yang mo and ye negara termasuklah lalu suku kaum tu kisah Temir, Semai ke Jakun ke Jahud ke Mahmeri ke Temuan, macam-macam suku kaum lagi, 18 suku kaum bukan Amis Terbik. Jadi lagu tu pun boleh sebenarnya untuk menyatukan jadi untuk bergaul tu jangan pernah segan, jangan pernah silu untuk berkawan dengan suku kaum lain ataupun bangsa-bangsa yang moy. Jadi lu pun untuk permulaan jom saya mohon dengan lagu Nong Sinar Band. Ini lagu bertajuk 18 Suku Kaum. Jadi jom saya mohon dengan Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Sengmong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengmong. Nggak.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

Ya, Syed FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi, saudara Kenembo, una atilah sengmong lagu Nong FS2 Band dan ini lagu bertajuk Mengundur Diri. Ha. Kalau gek kui etemer itu nak macam gek undur diri lah. Sama je sebenarnya tapi undur si lah. Contoh macam undur diri tu sebenar boleh maksudkan kalau query nak setiap ilok yang ETL salah ataupun benda-benda yang laes ataupun mau ebu benda-benda yang tak meg-meg nak, jangan pernah maju terus diri emoj ke ano alam yang tak meg-meg nak, paling meg nak lah mengundurkan diri daripada terjebak daripada perkara-perkara yang tak meg-meg merosakkan diri seperti kau benda laes yang merosakkan kesihatan contohlah merosakkan masa depan merosakkan anu kehidupan ha. Jadi lu pun setiap SNO itu semesti mok kekurangan dan kelebihan dan setiap SNO je tok mok yang sempurna selain ciptaan daripada Dong Tak Hati sempurna apabila boleh cip-cip nene awek kerja atribu lagi keluarga melainkan kawan-kawan mok yang tok sempurna dalam kehidupan tapi walaupun tok normal tapi kehidupan boleh diteruskan apatah lagi yang normal tu inilah dalam kehidupan rakan-rakan yang mula nak guess ghost tanpa normal lah contohlah rakan-rakan yang itu nak OKU contoh tapi nak lagi boleh nak berusaha lagi untuk nak meneruskan kehidupan nak kek-kek rezeki kadang-kadang mok yang tak boleh cip-cip jadi yang sempurna tu menurut takkan tak boleh ATL benda yang sama seperti rakan-rakan yang tak sempurna nak tenang ATL jadi lu pun dalam let's go tu tok mok yang tok mustahil ha. Setiap benda yang nak terjadi nak adalah menurut dugaan dan cabaran next goes yang paling penting kena diri ada kuat untuk tempuhi segala dugaan daripada Dong Tak Hati nak dan jangan pernah mengalah dalam next goes untuk mencapai ataupun mengejar sesuatu benda ataupun impian yang pernah ke selama di dalam next goes Jadi dulu pun makin nombor lepas tu hanya jam 5 terpaling. Okay, akan sengmong welgah utama jam 5 ke udara. Dan akan disambung well pada jam 5 lebih akal sengmong well lagu and segmen Matih Marih. Jadi yang penting untuk kenapa yang mandu nak selamat mandulah yang bekerja yang berpihoi nak selamat bekerja selamat berpihoi. Dan untuk rakan-rakan Elton menelih tiba masa untuk jam-jam 5 tiakak adalah waktu-waktu untuk beriadah lah cikgu menatu nak bersukan berkumpul berjumpa untuk rakan-rakan yang jeruk sebab waktu-waktu untuk berkumpul dan bersembang sama rakan-rakan yang moy tu bukan senang sebab masa-masa Nong Yahya tak sibuk daripada kerja ke mungkin sibuk dengan aturan Nesgosri tapi itu salah LNR untuk berkumpul tak kisahlah itu aktiviti HMTL bersenam pun boleh mungkin pangkin bersembang pun salah satu ni aktiviti yang sangat meja je berkongsi cerita-cerita yang meme tapi janganlah membawang pasal-pasal tok meja-meja aduh wai. Janganlah membawang aduh anu kak sejak sebelah tu rena-rena tok meja-meja jadi kena kongsi lah benda-benda meja-meja aduh wai. Lalu pun banyak kena selamat bersukan selamat beriadah selamat berjumpa sanak saudara nyob yang jeruk yang tak pernah saya terbuk lalu pun dengan seterus sebelah semong lagu Nong SBK Band dan lagu bertajuk Ye Hoji Ije Amaha. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Puan Samsa Titi Angah dari Kampung Redut tengmong lah Radio Asyik FM moy nung moy.
1: Dek sangit nong kampung kedi mong lah Radio moy nung
2: Asyik FM moy.

Ya, jadi Unatek Sengmong Pek Sanggup daripada Iswan Train and ke udara Enjuk jam 4.51 Leng Ag Balik Teh berhampiran kepada jam 5 Leng Ag. Jadi lepas tu akan EO Geruang Gek untuk gah utama berita jam 5 ke udara. Okey, jadi sebelum teruskan punya hiburan dan anu yang mengenai perkongsian untuk gah semasa, jadi anu hina sahabat Nabi Nick Zawawi namun maaf akui kekurangan cermat. Jadi anu Kuala Lumpur selepas kira-kira 3 is Siti Usa Majlis Surah Ulama PAS Datuk Dr. Nick Muhammad Zawawi Saleh namun mohon maaf ataupun menarik balik kenyataan nanak yang mengaitkan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah berceti dan kaki zina yang keluar program ceramah politik di Kuala Terengganu Ahad Hatob Nanak Haji. Daripada Ahli Parlimen Pasir Putih mengakui kurang cermat dan keluar dan mengolah maklumat serta penyampaian sehingga mencetukan kompil yang menyinggung perasaan pelbagai pihak. Okey, Kenember, jadi Una dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa Mayu Kenember. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Akandik di Asyik FM, Moinong Moin, lain daripada yang lain. Jadi lepas tu saya jumpa balik pada lepas jam berita tepat jam 5 dengan lagu yang seterusnya daripada DJ Linda dan lagu bertajuk Cedet Mpanayak Hamai. Main-main lain daripada yang lain.

0: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
1: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu dari negara tersebut pada saat akhir.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru Datuk Seri Abdul Halim Aman memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenalpasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Ben berkata, setakat ini sejumlah 6,176 hektar tanah telah diluluskan oleh Pasukan Petugas Padi dan Beras Sarawak untuk dijalankan penanaman berkenaan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,325.32 hektar tanah negeri telah diwartakan sebagai kawasan khas penanaman padi. Datuk Martin menyatakannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tiba di Beijing bagi menghadiri sidang kemuncak dengan Presiden China

0: Aşık FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Orang ramai dijemput hadir untuk memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 sehingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma.

0: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM.

Shake FM. Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi saudara kena berkata sengmong lagu Nong Fis Ellen dan dereng lagu kan bertajuk Bujang Tua. Jadi untuk rakan-rakan yang anu, mungkinlah umurna yang berumur lagi. Tapi tak berkahwin lagi, jangan bersedih lah. Jangan rasa mok kecewa dalam let's go. Sebab apabila berumur tapi tak berdapat lagi menurutnya punya pasangan Neskos, yang risau jodoh nak pasti mok, mungkin lambat lagi naloi. Yang paling penting, jangan pernah umur nak macam merendah diri, menghina madiri diri. Apabila umur nak, kalau menghina diri dah, umpama menghina sang pencipta umur nak, relok rupa bentuk pun, relok keadaan pun, jangan pernah menghina dalam situasi Neskos. Apabila benda nak tak terima, bermaka nak Edo tak bersyukur dalam kehidupan Edo. Yang paling penting, and kalau this goes, Edo kena sentiasa bersyukur. Tak kisah lah daripada unak atik lah paras rupa ke, daripada bidang kerja ke, daripada rezeki ke, ataupun daripada segi yang nak tak jodoh, ilalu pun kena sentiasa bersyukur. Jadi kena sentiasa terima lah dengan kedugaan ataupun ujian nong tak hati nak ugma. Setiap dugaan dan cabaran yang terima nak pasti akan mok benda yang sedang na pejpoj. Mungkin suatu hari nanti akan dapat lah benda yang mej-mej selama dia epikul. Contohlah seperti rezeki, mungkin rezeki sekarang tu tak mej-mej, tapi kalau dia sanggup untuk menghadapi je benda nak sentiasa bersabar dengan setiap elok yang berlaku, nak suatu hari nanti pasti akan mok nak hadiah istimewa sebenar daripada tak hati. Jadi elok pun kalau ni segos tu, jangan mengeluh, jangan pernah rasa kecewa, jangan pernah rasa macam ke itu nak tek lah punya tugaan, jangan pernah rasa eduto sempurna and kalau dunia de egos. Elok pun sentiasa bersemangat dalam kehidupannya, teruskan kehidupannya dengan perkara-perkara yang membahagiakan, TL perkara-perkara yang memang jauhkan diri daripada TL benda-benda yang bukan-bukan. Jadi lalu pun makan ember, terima kasih kerana nak setia lagi bersama Kandi Enklo Radio Asyik FM semesti moy nong moy. Jadi jangan kemalu-malu teruskan bersama Kandi yang akan dikongsikan gah-gah semasa dan hiburan semasa untuknya kena ember. Jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan ni bersama Kandi dengan lagu yang seterus Liberatim Bender Maha Kudara. Moy nong moy, lain daripada yang lain.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Temling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM, Moi Nu Moi. Lain daripada yang lain.
2: Ya, Asyik FM, Moi Nu Moi mesti lain daripada yang lain. Saudara, kenapa dia jadi udah tak seng mong lagu Nong Bah Sali? Nen lagu bertajuk Bah Bola. Sebenarnya tak sewang je lah, sebenarnya. Lepun, selamat datang kembali. Maya bersalam sejahtera. Salam Malaysia Medani. Salam kasih sayang untuk kenapa yang masih bersemong ketika puduh. And kalau radio Asyik FM, Moi Nu Moi, tak kira saja. And puduh yang berada, malu yang bekerja, malu yang memandu, selamat memandu, selamat bekerja, malu yang berpihoi, malu yang bersukan leng abalik, selamat bersukan, selamat berpihoi. Okey, jadi kena beranu hiya ikan kongsikan untuk gah cuaca belah leng aktif maluk leg mungkin rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan Matiu. Jadi anu pun ikan kongsikan untuk cuaca leng ag balik teh. Jadi untuk kawasan semenanjung belah leng ag Nateta merokuasan dan ia merokuasan pendalaman Kedah, Nateta merokuasan dan ia Pulau Pinang, Pahang, ia Johor, Nateta merokuasan kawasan pendalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, ia Negeri Sembilan. Manakala untuk link aktif Tok Nateta dan kawasan Semenanjung, Perlis, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, ia wilayah Persekutuan Putrajaya, ia Melaka. Dan untuk belah leng aktif yang di kawasan Sabah, Nateta merokuasan pendalaman Pantai Barat Tawau, Yud Sadakan, Nateta merokuasan Kudat. Manakala Nateta untuk belah leng aktif kawasan Sabah ialah yang di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk belah leng aktif yang di kawasan Sarawak, Nateta merokuasan yang di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Bitung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Yud Limbang. Dan kerembu anda dapat dikongsikan untuk gah-gah cuaca yang nateru oleh Nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan tersebut, nanti mungkin kawasan-kawasan teater, berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater yang memandu ataupun yang berada di kawasan-kawasan perkembungan. Jadi berhati-hati sajalah. Yang paling penting, elakkan diri untuk melakukan sebarang aktiviti mati. Contoh seperti mati tu semestinya nak berjalur. Mungkin jam-jam yang aktif sebab mahu ajak kedang-kedang berjalur. Mungkin mok yang standby untuk lagi dua cip-cip akan layak berjalur ke Mahal Senlab, Mahal Nexu. Lalu pun berhati-hati lah kalau ini cuaca tak mej-mej nak kena lah batalkan menurut perancangan untuk cip-cip mati nak. Dan untuk rakan-rakan hijik, mungkin mok yang berkelah dan kawasan-kawasan mati pun berhati-hati hijik untuk tem-tem dan Untuk yang kawasan kedai perantau pun sama saja, berhati-hati yang memandu di kawasan-kawasan yang teater, Nong Highway ke Nong Amin ke, kena berhati-hati. Yang paling penting, Nong Highway tu ataupun Nong Tahat tu lah. Kalau action memang simpang, mata mayal pun oglah signal. Dan patuhilah had kelajuan yang telah tetapkan. Jangan laju-laju sebab Nong Highway mok kamera. Silap-silap tengah ni kramp nakot. Tak dan selfie nakot awal. Lalu pun berhati-hatilah rancangkanlah punya perjalanan dengan meja. Okey, dah kena ber. Seterusnya, saya jom esemong lagu Miss Nara dan lagu bertajuk Hak Hawik Ke Udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi menantai tu saudara Seng Mong lagu Nong Iska. Ini lagu bertaja orang apa ni? Talih Li daripada dialek Semai Kudara. Ya, jadi terima kasih untuk kenembo yang masih setia lagi bersama kami di Anchor Radio Asyik FM. Semesti lain daripada yang lain. And jam 7.28 minit layak balik teh. Untuk rakan-rakan yang beragama Islam, selamat menunaikan solat maghrib. Dan lepas nak akan mungkin menunaikan solat isyak. Well, dan untuk jam teh, seperti janji teh, pada jam 7.30 akan semong suara-suara spesial daripada Menmo Menko Lempoj Menlar ke udara, iaitu Genabag lah. Biasalah. And you, jam 7.30 hati kena ada kio Genabag. Well, jadi lu pun berkena semoga terhibur dengan enclosed segmen Matih Marih Ate. Dan sebelum Ate mungkin and you, segmen Rentak Genin, dan lepas nak Ate segmen Matih Marih ke udara, dan ketika puduh and you, segmen Genabag, well, iaitu Khazanah Seni. Jadi leluk pun semoga terhibur dengan lagu-lagu dan hiburan semasa yang iteloi nak ateh. Dan dia berbaki lagi dalam 30 minit untuk bertugas. Bukan 30 minit, 20 minit sampailah jam 8 tu akan diugleluan untuk rakan penyampai yang seterusnya. Jadi jom semua ngak neng suara lempoi melar Genabag nong bunga alam yang jermus kampung Belau Gomusang. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Palang merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asyik FM.

Ya, Chef M, Moinomai, lain daripada yang lain bersama Ruin, bangun ada DJ Reza ke udara. Baik, yang pastinya untuk Mengat Adih akan mong aku kata segmen pilihan asyik dan juga joke healing ya. Jadi mama pun terima kasih no rakan setugas si DJ Mizi yang ke udara 4 jam net eh. Dan sekarang ada ingkit bersama Ruin DJ paling handsome eh wah. Mama pun ke semua boleh Mengat Adih ke boleh ngeromaji membuat pilihan lagu lah ya. Dan ke boleh terus kiok anu pilihan lagu ke permintaan lagu ke no talian asyik 013-315-1600 di nombor WhatsApp. Jadi rakan-rakan pendengar ini juga boleh kita je ku 89.3 FM, 91.1 FM, 93.1 FM, 95.6 FM, 96.7 FM, 99.9, 102.5, 102.7 dan juga 105.1 FM. Ataupun kita boleh kita je melalui RTM Click, kita boleh download tadi. Benda je free tanpa berbayar. Jimat duit, jimat tenaga lah ngeromai je. Ha-ha. Jadi mama pun kita akan terus berhibur Luin daripada pukul 8 hinggalah ke pukul 12. Dan kena dah pukul 9 ni akan awak laluan no berita nasional lah. Jadi Joey berhibur dengan lagu yang pertama Amek Joe Alira Dialectomia Ashfm Moinumok.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lumoi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Ya, Chef M, Moino Moy, lain daripada yang lain, pai nenek higetik lagu jo. Aku budak kampung jo rasam, ramsam, ramsa. Ha, silap, maafkan saya lah ya. Jadi yang juga akan share juga satu ataupun yang akan kongsi satu gah yang menarik untuk bermain yang kaki-kaki bola je, peminat-peminat bola. Ha. Jadi menghineng ju Instagram berita RTM kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan bersiar menerusi platform radio televisyen Malaysia RTM dan juga Unify TV. Jadi ngerok Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil Kisure, ia hasil kerjasama strategik bersama NIT syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unify, Celcom Digi dan juga U-Mobile. Jadi inisiatif ADIM memastikan rakyat dapat menikmati kejohanan bola berprestij dunia tersebut tanpa kos tambahan. Jadi rakan-rakan pendengar mungkin mungkin peminat-peminat bola je, bolehlah kineng merusi RTM Click dan juga Unify TV. Kalau tanya in Spanyol lah, Spanyol. In penyokong Spanyol, vamos. Baik, jadi rakan-rakan pendengar semua, jo hi teruskan dengan hi punya permintaan lagu jo. Jo Zack Muhammad Razif. Ngeroile, apa khabar DJ Reza? Saya Zack Muhammad Razif, sekarang berada di kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur, ingin meminta lagu yang berjudul Insan daripada nyanyian daripada Yan Zain untuk hiburan kita-kita aja. Baik, terima kasih. Bor mengot, abor. Jadi abor juga ya Zack Muhammad Razif yang berada ku kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur. Terima kasih kerana membuat permintaan lagu. Jadi mong juga permintaan bor klaim DJ N Hani ju kampung orang asli Rendang Punggur, Cedong Balai, Teluk Intan, Perak. DJ klaim ada semain lagu ju Jermol Jaga Kesihatan. Wah, best lagu je untuk hiburan dari diri sendiri dan juga semua pendengar setia Pilihan Nasyik. Klaim ada semoga terhibur hendaknya dan semoga sihat-sihat selalu di samping keluarga tersayang. Dan untuk DJ yang bertugas, selamat bertugas klaim ada. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye. Thank you Hani daripada kampung orang asli Rendang Punggur, Cedong Balai, Teluk Intan, Perak. Jadi telah saja ju permintaan Rania asalnya daripada Subang kegetik lagu ju Ku Tak Ingin Lagi ju Mita Marlina. Yeah, dengan ucapannya selamat bertugas DJ Reza dan selamat malam semua. Yeah, terima kasih Rania ya atas permintaannya. Jadi ju hibur-hibur dengan Asyik FM, Moino Moy, lain daripada lain, pilihan asyik ke udara. Asyik FM, Moino Moy.

Ya, Chef M, Moin-Moin, lain daripada lain. Nen, apa yang kita ketik lagu je, Hitam Jelmol, Jaga Kesihatan, lagu yang menasihatkan dia untuk sentiasa sehat, sentiasa perkara-perkara yang positif, amalkan hidup sehat. Jadi rakan-rakan pendengar semua, mama pun dah pukul 9 gini dah ia akan keluar berita nasional ataupun berita utama pukul 9 menguat. Jadi telah saja ia akan bersambung kata segmen pilihan asyik. Jadi telah saja Jo hi ketik lagu Jo Nita Marilina, Aku Tak Ingin Lagi. Terus mendengar Chef M, Moin Moin.

Malaysia amat kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut memaklumkan pusat mediasi Madani bakal dilancarkan di Kuala Lumpur pada Isnin depan. Beliau berkata, khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Pendidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ihtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Mengulas lanjut mengenai isu dakwaan menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata, Jemaah Menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah Menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, sedang dibuat, maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Angkasa Puri. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak baik dan tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam hal itu, Ketua Polis Negara Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
3: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakanlah. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya. Harga runcit diesel di semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 liter mulai esok hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 sen seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 sen seliter. Kementerian itu menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal termasuk budi 95 pada RM1.99 sen seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 sen seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, berbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
4: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dua beradik perempuan yang lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Jeram Pasir Manir Kuala Nerus selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Jeram Manir petang tadi. Mangsa Nur Afiqah Syahidah Muhammad Syawaluddin dan adiknya Nur Syahidah Syahidah Azman sebelum itu menjalani ibadah siasat di Hospital Sultan Zainal Abidin sebelum dituntut keluarga. Solat jenazah disempurnakan pada pukul 2:05 petang sebelum dikebumikan dalam suasana hibah dengan lebih 100 ahli keluarga, guru dan pelajar hadir memberikan penghormatan terakhir. Luar negara. Indonesia akan menilai semula dasar pengecualian visa kepada pengembara dari Asia Tenggara. Ia susulan siri penahanan rakyat asing yang didakwa menjalankan operasi penipuan dan perjudian dalam talian secara tidak sah. Pengarah Immigration Indonesia, Hindar Sam Marantoko berkata, siasatan mendapati ramai individu terlibat memasuki Indonesia menggunakan kemudahan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Minggu lalu, pihak berkuasa menahan lebih 500 individu dalam dua serbuan berasingan. Ia membabitkan sindiket perjudian dalam talian di Jakarta dan sindiket penipuan di Batam, Kepulauan Riau. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar. Israel terus mencabuli genjatan senjata di Lebanon. Serangan terbaru ke atas kenderaan di Lebuh Raya Selatan Beirut meragut 8 nyawa, termasuk 2 kanak-kanak. Menurut Kementerian Kesihatan, tentera Zionis melancarkan 3 serangan ke atas Barja, Jieh dan Sadiat. Sukan. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia hasil kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unifal, Celcom Digi dan U-Mobile.
5: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Gandingan bergu campuran badminton negara Cheng Tangji Toh Yi Wei didapatkan sebagai atlet terbaik pada anugerah Persatuan Penulis-Penulis Suka Malaysia SAM 100+ 2025. SAM dalam kenyataan memaklumkan pasukan ranking keempat dunia itu menewaskan 4 calon lain.

Ya, Chef M Moin Umoy lain daripada yang lain. Pukul 9, pukul 10.37 minit menguat di jadi NK bersama Ruin Reza ke udara kata segmen Joke Healing. Apa ini nak ketik lagu ju nyanyian Ara Johari menjaga jodoh orang lain. Sakit i lagu ye ha. Jadi mungkin rakan-rakan pendengar yang mungkin Ngurum IG sedang menjaga jodoh orang lain ataupun cinta yang tak pasti ada, yang pastinya mungkin jangan terlampau berharap ataupun jangan terlampau Ngurum IG meletakkan harapan setinggi gunung Fujiyama lah IG kan ceritanya. Jadi cinta dan juga jodoh dan juga ajal maut di atas tentuan Tuhan. Jadi dalam percintaan ada yang kena bersabar, kena Ngurum IG kena meletakkan harapan setinggi-tingginya dan sentiasa memberikan yang terbaik untuk pasangan ni. Tak kisahlah ataupun engkau umur merib sekalipun, tapi kalau engkau jumpa jodoh yang sesuai, Haji menjadi ngeromai satu perkara yang bor untuk engkau. Sebab kadang-kadang mengmai kita jumpa jodoh je lingah, kadang mengmai kita jumpa jodoh je git, umur 20 lebih pun nak kita jumpa jodoh, tapi kadang mengmai umur 30 lebih baru kita jumpa jodoh. Tapi aja semua dalam ketentuan Tuhan. Tuhan ni ataupun penyenang ni dah ramai dah set up ketentuan ni dengan bor, takdir yang bor untuk hei semua. Jadi hei kena sentiasa bersyukur dengan mai hei demong ni. Jadi sekarang ada yang akan kongsikan berita ataupun gas semasa yang berlaku keluar negara. Ada nak cerita ku yang berlaku ku Turki, di mana daerah Hafza di wilayah Laut Hitam Utara Turki dilanda banjir selepas hujan lebat berterusan menyebabkan air sungai di kawasan berhampiran melimpah dan menenggelami infrastruktur bandar Aji. Menurut Dr. Bandar Samson Halid Dogan, titik kemalangan jiwa dilaporkan katil bencana tersebut. Jadi dalam musim-musim mani dia tak kisahlah, walaupun gah dia ju luar negara, tapi sebenarnya ku Malaysia dia pun cuaca pun tak menentu sebenarnya. Jadi hei kena sentiasa waspada dan hei kena sentiasa berjaga-jaga dan juga sentiasa ngeromai ji up to date katil anu ramalan cuaca yang berlaku ataupun yang akan jadi ku tempat ngkis semua. Jadi mama pun Joe Ibiborn dengan lagu Joe Nyanyian BSD Band Ingin Berdua sambil lagi akan diikuti dengan lagu Joe Nyanyian Skonnya Rindu-Rinduan Jadi Kenangan dan atas lagi lagu Joe Pusaka Sahabat. Terus mendengar Chef M Moin Numoin.

0: Boy Rumboy. Hey. Lain daripada yang lain.
1: Dah, leto bele. Amin, sarol ete.
2: Pantas, susi, relalaue. Pantas, susi, relalaue.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Bersama dengan saya Syahri Abdul Rahman. Tajuk saya kali ini adalah Zulkarnain dan Kaedah Perubahan. Tuan-tuan, kalau kita tengok cerita Zulkarnain di dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala menjadikan cerita Zulkarnain ini selepas cerita Nabi Khadir. Kenapa? Allah nak ajar think globally but act locally. Kita ni kena ada cita-cita besar untuk bawa perubahan kepada dunia Islam. Kita sedih melihat Palestin diserang contohnya. Kita sedih kaum Muslimin di Syria masih lagi bergelumang dengan kelaparan, kebuluran dan penjajahan. Di Yaman dan di pelbagai tempat. Kita sedih dan kita mahu mengubah dunia umat Islam. Kita kekadang mahu OIC begini, negara Arab begini, kaum Muslimin seluruh dunia begini. Kita ni ada pemikiran Zulkarnain. Tetapi Allah Ta'ala sangat bijaksana dan sangat berhikmah. Allah kekadang dia nak didik kita. Perubahan itu mesti bermula di sekeliling kamu. Kalau kamu bekerja di satu organisasi yang hanya 20 orang, maka cuba bawa perubahan pada 20 orang itu. Jangan terlalu jauh cita-citanya 20 juta orang rakyat Malaysia contohnya. Mulakan perubahan dari dalam rumah. Mulakan perubahan daripada sekel adik-beradik kita. Mulakan perubahan daripada ahli-ahli WhatsApp group kita. Mulakan perubahan daripada followers dan friends kita. Kita memang kena bercita-cita jauh, tetapi surah Al-Kahfi bermula dengan cerita Zulkarnain ke cerita 7 orang tuan-tuan dalam gua. Ya betul, Allah nak tunjukkan Islam ini, dia bukan terus nak pergi ke benua, benua, benua. Dia mula dulu daripada gua, gua, gua. Islam bermula daripada kumpulan kecil, bermula daripada gua Hira. Macam pemuda Al-Kahfi dan berakhir dengan pemerintahan sepertiga dunia. So dia macam satu proses pembesaran. Jadi menarik Allah Ta'ala letak kisah Nabi Khadir yang sedang membawa perubahan kepada pemilik perahu. Yang sedang membawa perubahan kepada dua orang ibu dan bapa seorang kanak-kanak. Yang sedang membawa perubahan kepada dua orang anak yatim. Tuan-tuan tahu kalau tuan-tuan baca surah Al-Kahfi. So, think globally but act locally. Kita kena berfikir jauh-jauh ke hadapan, berwawasan. Tetapi dalam hal-hal seni perubahan, kita kena mula daripada adik-beradik kita macam Nabi Yusuf. Kita kena mulakan dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Inilah sunnah dalam perubahan. Kecil-kecil dahulu, lama-lama dia akan menjadi besar insya-Allah. Barakallahu fikum. Jumpa lagi dengan topik yang baru pada esok hari insya-Allah. Wassalamualaikum.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Masjid dalam taman. Begitulah indahnya Masjid Wilayah Persekutuan yang telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-12, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Syed Putra Jamalul Lail pada 25 Oktober tahun 2000. Masjid yang ke-44 dibina di dalam Bandaraya Kuala Lumpur ini boleh menampung sehingga 17,000 jemaah pada suatu masa. Keindahan unsur-unsur seni bina Uthmaniyah dan Melayu yang diinspirasikan daripada rekaan Masjid Biru di Istanbul, Turki yang boleh diibaratkan sebagai monumen ketinggian seni bina masjid di Malaysia. Identiti Masjid Wilayah Persekutuan di Jalan Duta, Kuala Lumpur terletak pada lanskap dan seni khat Islam yang menjadi ciri dekorasi luaran dan juga dalaman. Contohnya pada bahagian mihrab, gabungan seni khat serta ukiran batu bermotif awan larat adalah seni kemahiran tangan yang halus pernah dihasilkan di dunia. Aura seni bina yang membangkitkan pengalaman rohaniah bukan sekadar membawa pengunjung mengenali keindahan seni bina Islam, tetapi secara langsung berupaya menerbitkan suasana yang tenang untuk beribadat mahupun mendalami ilmu kitabullah. Kerana masjid yang dibina di kawasan seluas 33 ekar turut memuatkan sebuah sekolah agama iaitu Sekolah Kebangsaan Agama Ibnu Khaldun. Melalui prasarana yang dirancang dengan sempurna, meletakkan Masjid Wilayah Persekutuan sebagai sebuah masjid yang termoden di ibu negara.

0: Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, merekalah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

0: keamanan yang hakiki bermula daripada hati yang murni. Asas kepada keamanan yang sebenar ialah murnikan hati. So, untuk memurnikan hati, mencuci hati. Satu, solat jangan tinggal, doa banyak-banyak, zikrullah perbanyakkan. Yang keduanya, untuk murnikan hati, solat taubat tiap-tiap malam. Buat baik macam nak mati esok, kata Umar radhiyallahu an, ya. So, banyak baca Quran akan mengamankan diri kita sebab Quran itu syifa. Dan salah satu sunnah yang Nabi gemar buat ialah kekalkan wuduk. Kekalkan wuduk, hati kita bersih, mudah kita bertindak dengan cara yang aman damai.
1: Salam FM
2: pagi. Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Beliau bukan sekadar seorang sahabat, malah merupakan insan yang mempunyai pertalian darah yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Jahshi bin Ri'ab bin Ya'mur al-Asadi. Beliau tergolong dalam kalangan As-Sabiqun al-Awwalun, iaitu kelompok manusia terawal yang menyahut seruan Islam ketika dakwah masih di peringkat awal di Makkah, iaitu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Kehidupan Abdullah bin Jahshi telah menzahirkan nilai sebenar pengorbanan. Apabila perintah hijrah ke Madinah dikeluarkan, beliau memimpin seluruh keluarga besarnya meninggalkan kota Mekah. Bahkan beliau juga terlibat dalam dua kali hijrah, iaitu pada kali pertama hijrah ke Habsyah juga bersama dengan ahli keluarganya demi mempertahankan akidah dan iman. Keteguhan iman beliau diuji apabila rumah dan harta benda yang ditinggalkan dirampas sepenuhnya oleh musuh Islam, Abu Jahal. Namun, beliau tetap tenang dan tidak berpaling tadah kerana yakin dengan janji Rasulullah bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan setiap kehilangan tersebut dengan kediaman yang lebih mulia di syurga. Dalam catatan sejarah ketenteraan Islam, Abdullah bin Jahshi memegang kedudukan yang istimewa. Beliau adalah individu pertama yang digelar sebagai Amirul Mukminin dalam konteks kepimpinan pasukan tentera kecil yang disebut sebagai Sariyah. Peristiwa ini berlaku dalam ekspedisi Nakhlah, di mana beliau diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetuai misi pemantauan terhadap kaum Quraisy. Ketaatan beliau terhadap arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Beliau diberikan sepucuk surat rahsia yang hanya boleh dibuka selepas 2 hari perjalanan. Tanpa bantahan, beliau melaksanakan arahan tersebut dengan penuh disiplin sebagai memikul amanah kepimpinan yang diberikan dan kesetiaan mutlaknya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Abdullah bin Jahshi dan pasukannya di Nakhlah yang terlibat dalam pertempuran pada akhir bulan Rejab telah mencetuskan polemik besar. Kaum musyrikin menuduh umat Islam melanggar kehormatan bulan haram. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu melalui surah Al-Baqarah ayat 217 untuk membela tindakan mereka. Ayat tersebut menegaskan bahawa meskipun berperang di bulan haram adalah satu kesalahan besar, namun perbuatan kufur dan menghalang manusia daripada jalan Allah adalah dosa dan kesalahan yang jauh lebih besar di sisi Allah. Kemuncak keimanan Abdullah bin Jahshi terserlah pada hari perang Uhud. Sebelum pertempuran bermula, beliau telah berdoa dengan suatu permintaan yang sangat menggetarkan jiwa. Beliau memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan musuh yang kuat yang akan membunuhnya dan mencacatkan tubuhnya demi agama. Dalam catatan sejarah, ada menyebutkan bahawa Abdullah bin Jahshi berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah kepadamu agar aku bertemu dengan musuh hari esok. Lalu mereka membunuhku, kemudian mereka membelah perutku serta memotong hidung dan telingaku. Kemudian engkau bertanya kepadaku, 'Kerana apakah semua itu?' Maka aku menjawab, 'Keranamu, iaitu di jalanmu.'" Doa tersebut dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau gugur sebagai syahid dalam keadaan tubuh yang terputus telinga dan hidungnya seperti yang dipohon dalam doanya. Jenazahnya kemudian dimuliakan dengan dikebumikan dalam satu liang lahat bersama bapa saudara Nabi, iaitu Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Terdapat juga kisah lain yang menunjukkan keberanian Abdullah bin Jahshi, sebagaimana Az-Zubair bin Bakar meriwayatkan dalam kitab Al-Muwaffaqiyat bahawa pedang Abdullah bin Jahshi telah patah dalam peperangan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberinya tangkai tandan kurma ataupun arjun, lalu ia bertukar menjadi sebilah pedang di tangannya. Beliau juga turut menyertai perang Badar dan akhirnya syahid dalam perang Uhud sebagaimana kisah yang dinyatakan tadi pada tahun 625 Masihi. Demikianlah kehebatan seorang tokoh, Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutamaan

RTM hidangkan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026. Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata ia hasil kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unify, CelcomDigi dan U-Mobile.
1: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, CelcomDigi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Dato' Fahmi turut memaklumkan Pusat Mediasi Madani bakal dilancarkan pada Isnin depan. Beliau berkata khidmat guaman yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, arahan telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kementerian berkaitan untuk melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Dalam perkembangan berkaitan, perluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajah dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada peniaga-peniaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Dalam pada itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir khususnya golongan miskin dan rentan. Pensyarah Kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Isa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
3: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Isa. Harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 seliter mulai hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. MOF menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal, termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Berita seterusnya. Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak akan menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Mengulas mengenai isu dakwaan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata jemaah menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Respon terhadap isu tersebut, Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
4: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan lah. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Luar negara. 5 rakyat Malaysia terselamat dalam tragedi kapal karam di perairan Castellorizo, Greece Selasa lepas. Mereka diselamatkan pegawai pantai Greece lepas kapal berkenaan mengalami kerosakan teknikal dan sistem navigasi semasa pelayaran. Menurut Kementerian Luar, kerosakan tersebut menyebabkan ia melanggar terumbu karang sebelum tenggelam berhampiran perairan berkenaan. 9 mangsa termasuk 2 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara Israel di Lubnan semalam. Kementerian Kesihatan Lubnan mengesahkan tentera Zionis telah melakukan 3 serangan udara menyasarkan kawasan pantai Barjah, Jieh dan Sadiat di sepanjang lebuh raya yang menghubungkan Beirut ke Sidon dan selatan Lubnan. Israel turut melancarkan serangan drone menyasarkan sebuah kenderaan di utara Sidon yang mengorbankan seorang mangsa dan seorang lagi cedera. Sukan. Gandingan beregu campuran badminton negara Chen Tangji Toh Iwei dinobatkan sebagai atlet terbaik pada Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SEM. Juara dunia 2025 itu menewaskan 4 calon lain iaitu Ratu Wushu Negara Tan Chiang Min, Emma Firina Saroji bowling padang, Muhammad Rafiq Ismail tenpin bowling dan Muhammad Abdul Latif Mazakir silat. Sementara itu, jagoh powerlifting negara Boni Bunya Gustin menepati ramai malan apabila dinobatkan sebagai atlet para terbaik. Selangor FC mengesahkan tempat ke aksi akhir kejuaraan Kelab ASEAN selepas menewaskan Wakil Vietnam Nam Dinh FC 2-0 malam tadi, seterusnya mara dengan agregat 4-1. Menanti skuad kendalian Kim Panggon itu ialah juara bertahan Buriram United yang menewaskan JDT 4-3 secara agregat. Akhir sekali aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester City meneruskan momentum cemerlang dengan menewaskan Crystal Palace 3-0 di Stadium Etihad awal pagi tadi. Kemenangan itu membolehkan skuad bimbingan Pep Guardiola merapatkan jurang dengan pendahulu Liga Arsenal selepas mengumpul 77 mata. Arsenal pula memiliki kelebihan 2 mata ketika saingan Liga musim ini berbaki 2 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal hagusipayo. Lugatus salam.
1: Assalamualaikum, masih bersama dengan Mariam dalam Lugatul Salam. Hari ini Mariam nak ajar ayat dalam bahasa Korea apa? Hari ini Mariam nak ajar 말 없이 응원할게요. 말 없이 응원할게요. Saya sokong dalam diam. 말 없이 응원할게요. Kadang-kadang kita ni bila nak comfort orang atau support orang, tak payah panjang-panjang ayat, satu je atau kita tunjuk je kita punya behavior, daripada behavior kita boleh tunjuk. So macam tu kita boleh cakap 말 없이 응원할게요. 말 없이 응원할게요. So, diorang ni boleh dah cukup dapat support daripada korang. Hari ini korang pun cubalah guna untuk support orang yang kita sayang. 말 없이 응원할게요. Saya sokong dalam diam. Assalamualaikum. Jumpa lagi korang.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Okey, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Mariam kerana bersama kita sokong, saya sokong dalam diam bahasa Korea yang kita bawakan pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi kita nak sambung lagi sebenarnya untuk perkongsian kepada pendengar-pendengar kita pada pagi ini. Mungkin boleh kita kongsikan juga daripada Hanif yang katanya ikut situasi lah DJ. Kerja penting saya buatlah awal. Tapi benda biasa yang mungkin boleh delay sikit, saya tangguh lah. Tapi kita kena tahu jugalah mana yang kita rasa penting dalam kerja tu yang kena kita siapkan awal, walaupun kerja yang penting tu datang sebelum kerja-kerja yang ada tu, yang boleh kita tangguh tu. Kita kena siapkan lah yang awal tu. Janganlah kita rasa macam tak apalah, kita kena siapkan kerja-kerja yang mungkin kita boleh delay dulu sebelum kita buat kerja yang penting tu. Betul jugalah. Ini mungkin kaedah yang boleh kita ambil semasa kita sedang bekerja. Kita nak dengarkan juga pandangan daripada Dr. Ajurun tentang anda ni jenis awal ke ataupun last minute.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, DJ Amri dan pendengar semua. Harap semuanya sihat-sihat. Okay, macam saya, orang yang memang suka buat kerja tu atau persediaan tu awal, especially kalau melibatkan benda-benda serius lah, macam kerja lah kan. Mm-hmm. Kerja ataupun perkara-perkara yang berkaitan yang mana memerlukan masa untuk bersiap.
2: Yeah.
3: Bukan bersiap apa, masa untuk membuat pekerjaan tersebut lah. Jadi saya akan buat awal-awal supaya saya tidak termiss lah apa-apa. Mm-hmm. Dan hasil atau kualiti kerja tu memang saya boleh jagalah. Tapi kalau perkara-perkara santai, kadang-kadang macam nak pergi bercuti ke contoh kan, ada juga kadang-kadang last minute baru buat apa, packing baju ke apa dan sebagainya kan.
2: Faham.
3: So saya tengoklah situasi. Kalau perkara yang melibatkan ketelitian tu, saya akan buat awal. Yang memerlukan proses berfikir contohnya, saya akan buat awal.
2: Okey.
3: Terima kasih.
2: Baik. Sama-sama. Itu dia. Kita kongsikan daripada Dr. Ajurun Begum yang berkongsi tentang anda jenis awal ataupun jenis last minute. Tapi sebenarnya banyak perkara yang mungkin boleh kita bahagikan, sama ada yang awal ataupun bukanlah last minute tu, perkara yang mungkin boleh kita tangguhkan seketika, insyaAllah. Ini dia Nazri Johani, dia yang satu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Tepat jam 8 Yehya, siaran Asyik FM. Moinung moi.
2: Asyik FM. Moinung.